0: care. This is Smile FM.
1: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. De mult să știu că tu nu

Mircea Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață!
1: Hey. There we go.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

dimineața. Smile FM.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață! Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Wait a minute. Smile
1: FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
2: Sunt prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate.

0: Locului numărul 3. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 06 8 4 4 3 6 4 6 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Este un mesaj cât se poate de posesiv, poate prea posesiv pentru o domnișoară aflată încă la vârsta adolescenței. A fost Little Eva, cu această compoziție Goffin King, în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, emisiunea care astăzi ne va purta în timp până în septembrie 2004, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului britanic. Iar la final vom cunoaște pe trei dintre exponenții mai puțin promovați ai invaziei britanice din Statele Unite.

0: în anii 60.
1: Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș.
0: Septembrie 2004, evenimentul lunii îl constituia criza ostaticilor din Beslan. Mai mulți teroriști ceceni au luat între 1000 și 1500 de prizonieri, majoritatea copii, într-o școală din localitatea aflată în Osetia de Nord, o republică autonomă din nordul Caucazului, componentă a Federației Ruse. Aceștia solicitau eliberarea deținuților ceceni din Ingușetia, învecinată, și independența cecenii față de Rusia. După două zile, forțele de intervenție rusești au lansat atacul asupra școlii din Beslan. Au murit 335 de persoane, din care 32 dintre cei 40 de teroriști, și au fost răniți alți 700 de oameni. Comandantul teroriștilor, Shamil Basaev, a fost ucis într-o explozie produsă peste aproape 2 ani. Serviciul secret rus și-a atribuit reușita operațiunii de anihilare a acestuia, timp ce separatiștii ceceni au afirmat că explozia a fost una accidentală. Tot în septembrie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite adopta rezoluția 1559, prin care era solicitată retragerea trupelor străine din Liban. Măsura era îndreptată împotriva forțelor armate siriene, aflate pe teritoriul vecinilor de la vest. O bombă exploda în fața ambasadei Australiei de la Jakarta, în Indonezia. Mureau 11 persoane și alte 100 erau rănite. Și începea construcția lui Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire realizată de mâna omului. Exteriorul turnului, înalt de aproape 830 de metri, avea să fie finalizat la începutul lui octombrie 2009, iar zgrie norul a fost inaugurat oficial pe 4 ianuarie 2010. Costul total estimat al întregului proiect, 1,5 miliarde de dolari. Trecând la muzicile topului britanic, de la jumătatea lui septembrie 2004, pe locul 12 îi găsim pe Embrace, un grup din Bailiffbridge, Brickhouse, West Yorkshire, compusă de Chris Martin de la Coldplay, lansată ca prim single de pe cel de-al patrulea material de studio intitulat Out of Nothing. Gravity cobora 5 locuri de pe 7, cea mai înaltă poziție atinsă în topul din arhipelag.

O poziție mai sus, pe 11, aflăm un new entry. Era single-ul de debut pentru Houston, un interpret de R&B din Los Angeles. Alături de el se aflau Chingy, Nate Dogg și I-20. 11 avea să rămână cea mai bună performanță atât în Marea Britanie cât și în Billboard Hot 100. Pentru această declarație de preferințe între ale sexului frumos,

aveau să cânte aproape 2 ani. Patru fete își spuneau The 411 după titlul unei piese a lui Mary J. Blige și dădeau lovitura cu acest Damn single care urca până pe 3 în topul britanic. La jumătatea lui septembrie 2004 coborau de pe 6 pe 10. O poziție mai sus, pe locul 9, o piesă de asemenea în coborâre. You Should Really Know era replica britanică la I Don't Wanna Know a americanului Mario Winans. O melodie la rândul ei bazată pe un sample Fugees și inspirându-se dintr-o piesă aparținând Annie. Dacă Winans ajunsese number 1, The Pirates nu se pot lăuda decât cu locul 8 în topul britanic.

Era cel de-al treilea extras pe single de pe albumul de debut Maroon 5, Songs About Jane, apărut cu 2 ani înainte. She Will Be Loved ajunsese până pe 5 în Statele Unite și se oprea pe 4 din coace de Atlantic. Single-ul urca acum o poziție, până pe 8.

Am ascultat al doilea single de pe Unwritten, albumul de debut al Natashei Bedingfield, compusă de tânăra solistă britanică sub presiunea casei de discuri care îi solicitase un hit. These Words fusese number one în arhipelag 2 săptămâni la sfârșitul lui august 2004. Singleul cobora acum de pe 4 pe 7. Pe locul 6 se afla Twista, rapperul din Chicago, alături de el Anthony Hamilton, solistul vocal de R&B originar din Carolina de Nord, iar Sunshine se inspira masiv din Lovely Day, piesa lui Bill Withers din 1977. Single-ul de față cobora de pe 3, cea mai înaltă poziție atinsă în Marea Britanie.

staționare pe locul 5, un one hit wonder. Three of a kind erau Miss Tipsta, Divine MC și Marky P. Cei trei înregistraseră Baby Cakes în chiar ziua când se întâlniseră pentru prima dată. Single-ul figurase ca number one vreme de o săptămână, la jumătatea lui august 2004.

0: You just don't know.
1: Ea era JoJo, avea doar 13 ani, venea de pe coasta de est a Statelor Unite și urca până pe locul 2 în Marea Britanie cu Live, subtitlul Get Out, single extras din albumul de debut, coborând.

Au fost McFly, un grup britanic pop-rock care luase ființă cu un an înainte. După ce primele două single-uri ajunseseră pe locul întâi, următorul extras de pe Room on the Third Floor, albumul de debut, piesa intitulată That Girl, intra direct pe 3, poziție care avea să rămână cea mai înaltă. Un loc mai sus îl găseam pe Nelly, My Place, figurase o săptămână ca number one, acum cobora pe 2. Rapperul din St. Louis îl invitase pe Jaheim să cânte alături de el pe acest prim extras pe single din albumul Suit.

Intra direct pe locul întâi, poziție pe care avea să o ocupe doar o săptămână. Venea din Irlanda și fusese component al grupului Westlife. Brian McFadden lansa primul său album solo, Irish Sun, iar de pe acesta apărea cel din tâi single, Real to Me, acum number one.

Dacă tot ne-a rămas ceva timp la sfârșit de emisiune, am zis să ascultăm trei melodii din anii 60, aparținând unor grupuri care au produs invazia britanică. Au fost The Zombies, în fapt vocea lui Colin Blunston, și clapele lui Rod Argent. Billy J. Kramer a apărut în urma The Beatles, la fel ca ei, era originar din Merseyside și era impresariat de Brian Epstein. Coverul la Trains and Boats and Planes avea să rămână cântecul său de lebădă. Se întâmpla în 1965.

0: Și așa am ajuns la finalul ediției de astăzi a radiografiilor, când ne-am întors în timp până în septembrie 2004. Peste 7 zile vom efectua o nouă escală în timp pentru a asculta melodiile de pe primele locuri ale topului din Statele Unite.
1: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la ProDiaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii.
0: La final am păstrat un mesaj optimist. Ei erau Georgie Fame and the Blue Flames. Sunt Alexandru Gheorgheaș.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3. Și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
12: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Utilizarea buteliilor de gaz în blocurile de locuințe și în cămine va fi interzisă începând din luna noiembrie curent, după o perioadă de tranziție de 6 luni. Măsura vine pe fondul riscurilor majore de incendiu și explozie, autoritățile recomandându-le cetățenilor să opteze pentru plite electrice sau pentru conectarea centralizată la rețeaua de gaze. Utilizarea buteliilor în blocurile de locuințe nu era prevăzută de regulamente și normativele existente și contravenea regulilor de exploatare în siguranță a gazului lichefiat, afirmă secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Veceslav Șipitca. Potrivit oficialului, modificarea legislației are drept scop prevenirea unor accidente grave după mai multe deflagrații produse în țară, inclusiv în municipiul Chișinău, soldate cu decese. În perioada de tranziție, autoritățile au informat operatorii de sistem, autoritățile raionale și primăriile despre noile prevederi, îndemnându-le să informeze populația și să prevină utilizarea buteliilor în blocurile de locuințe. Pentru blocurile care nu sunt conectate la rețeaua de gaze naturale, alternativa indicată de autorități este utilizarea energiei electrice sau identificarea unei soluții pentru alimentarea centralizată. Și Pitca subliniază că utilizarea buteliilor în blocuri este deja interzisă, iar noua prevedere vine să specifice acest lucru explicit în legislație. Mai mulți copaci tineri au fost rupți intenționat într-o zonă din municipiul Bălți, iar primarul Alexander Petkov califică incidentul drept un act grav de vandalism. Edilul a anunțat că arborii vor fi replantați și și-a exprimat speranța că poliția îi va identifica pe cei responsabili, astfel încât aceștia să răspundă pentru faptele lor și să acopere prejudiciul cauzat orașului. Primarul susține că arborii nu au fost deteriorați accidentală, ci au fost rupți intenționat, unul după altul. Petkov a subliniat că locuitorii au dreptul să solicite primăriei drumuri și trotuare mai bune, parcuri amenajate și mai multe vegetație. Însă distrugerea bunurilor realizate din banii comunității nu poate fi tolerată. Potrivit acestuia, administrația locală a decis deja să planteze alți copaci pe sectorul respectiv și să restabilească ceea ce au fost distrus. Incidentul a provocat reacții și în rândul internauților. Unii au cerut ca persoanele responsabile să fie identificate și sancționate, inclusiv prin muncă în folosul comunității. O femeie de 66 de ani a făcut o descoperire neobișnuită pe malul Dunării, în Bavaria Inferioară. În iarbă se afla o anaconda de aproximativ 2 metri lungime. Polițiștii, pompierii și un specialist de reptile au intervenit pentru capturarea șarpelui. După ce femeia a observat reptila și a alertat autoritățile, la fața locului au ajuns echipe de intervenție și un expert care a confirmat că este vorba despre o anaconda, specie întâlnită în mod natural în America de Sud. Pentru că astfel de șerpi nu sunt specifici regiunii, salvatorii nu aveau echipament special pentru capturarea unei anaconde și au fost nevoiți să improvizeze. Aceștia au pregătit o cutie mare din plastic în care să introducă reptila și au folosit o unealtă de curățare pentru a o ține sub control. Pompierii au purtat și mănuși groase de protecție. Specialistul în reptile i-a avertizat că anaconda poate mușca și poate deveni agresivă în anumite situații. Această dată însă șarpele a rămas calm pe tot parcursul intervenției, iar un polițist a reușit să-l introducă în cutie fără incidente. Primele informații indică faptul că reptila ar fi fost ținută o perioadă îndelungată în captivitate. În Bavaria, anacondele pot fi deținute doar în condiții stricte, fiind încadrate în categoria animalelor sălbatice periculoase. Republica Moldova și România vor continua proiectele comune de modernizare a infrastructurii de frontiere și măsurile de eficientizare a procedurilor de control pentru a fluidiza tranzitul de mărfuri și persoane la frontiera comună. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi de lucru a ambasadorului Republicii Moldova în România, Mihai Mățu, cu președintele Autorității Vamale Române, Ioana Bădescu. Oficialii au analizat stadiul actual al cooperării în domeniul vamal și măsurile necesare pentru eficientizarea tranzitului la frontiera dintre cele două state în contextul relațiilor bilaterale strânse dintre Republica Moldova și România. În cadrul discuțiilor a fost evidențiată importanța conlucrării dintre autoritățile vamale de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv prin coordonarea operativă în perioadele cu trafic intens. Un alt subiect abordat a vizat proiectele comune de modernizare a infrastructurii de frontieră și fluidizarea procedurilor de control, astfel încât traversarea frontierei să fie mai rapidă și mai eficientă. Totodată, România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aliniere a legislației și practicilor vamale la standardele UE.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mine FM Moldova. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate,

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
7: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
7: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
7: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitului instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitate educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoriei Belous, anume acest profit ar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săli de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații comerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea acolo unde este necesar la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. Un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Ustrășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei din râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementarea proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructura este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea aductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Cea de-a opta ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi organizată în orașul Iași din România în perioada 6-8 noiembrie. Companiile autohtone care își doresc să participe la eveniment pot depune dosarele la Camera de Comerț și Industrie. Cererile de participare vor fi acceptate până la data de 19 octombrie inclusiv. La eveniment sunt invitați să participe agenți economici din toate domeniile de activitate, indiferent de regiunea țării. Participarea în cadrul evenimentului reprezintă o oportunitate pentru companiile care își propun promovarea produselor și serviciilor pe o nouă piață sau creșterea segmentului de piață în România. Angajamentele logistice privind transportul pasagerilor și al mărfurilor vor fi organizate de către Camera de Comerț și Industrie. Republica Moldova și Grecia își propun să extindă cooperarea în domeniul energetic, inclusiv prin diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și valorificarea proiectelor energetice regionale. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său Yellen. Premierul Tofan a prezentat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-un ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Atenție hâncești, vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.
1: Salut, salut, dragii mei ascultători! Bine v-am găsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț, aici pe Smile FM Moldova. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă. Sau dacă mă ascultați la reluare, duminica. Am pregătit pentru voi piese super diverse, de la ritmuri de dans până la lucruri mai emoționante. Așa că vă zic sincer, o să aveți parte de câte puțin din toate.
0: Asculți Smile FM! Hai cu hituri!
1: Prima piesă de azi are ceva ritmant și hotărât, genul care te face să dai din cap fără să-ți dai seama. Se simte multă energie în ea, iar versurile au o forță aparte, ceva ce te ține atent de la început până la sfârșit. Ascultăm Magistrali de Tara 202.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Trecem acum la ceva mai jucăuș, o piesă cu titlu simplu, dar care rămâne repede în minte. Are un ritm ușor, genul pe care îl fredonezi fără să-ți dai seama, chiar dacă n-ai ascultat-o de multe ori. Urmează Malvina de Calif.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: vor să danseze cu adevărat. Ritmul e alert, basul e puternic, iar energia piesei umple orice cameră în câteva secunde. Am observat că genul dat de sunet prinde mereu bine la petreceri. Ascultăm Dansa Bonito.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Piesa care urmează este ceva mai pentru plimbările cu mașina, cu o voce feminină care face drumul mai lin. E genul de melodie pe care o pui când vrei să scurtezi timpul în trafic. Ascultăm Far Away de Gala.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Și apropo, dacă tocmai ați intrat pe post, vreau să vă reamintesc că mă găsiți aici la playlistul lui Vlăduț în fiecare sâmbătă de la ora 18:30. Iar dacă vreodată ratați emisiunea, aveți reluarea duminică de la 12:30, tot aici pe Smile FM Moldova. Iar următoarea piesă e o duetă frumoasă cu versuri simple, dar sincere despre dor. Urmează Dor să te ador de Laura și Dodi.
1: Playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.

0: Piesa asta e un clasic readus la viață printr-un remix reușit, cu un sunet ușor retro, dar în același timp proaspăt. Are ceva nostalgic în ea, genul de muzică care o asculti când te întorci de undeva seara la drum lung. Ascultăm Come Along în varianta Night 2001 remix de la TTO.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook,
3: Instagram și TikTok.
1: Smile FM Moldova.

Acum vine o piesă cu multă intensitate, cu versuri puternice și o atmosferă aparte care se simte imediat. Are un stil ușor de recunoscut, iar piesa e genul care îți rămâne în cap mult timp. Urmează Nejaleia de la Miyagi și Andy Panda. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Iar la final am lăsat cireașa de pe tort, o melodie veche care sigur o să o recunoașteți. Iar dacă nu, sunt sigur că vă va plăcea și o să o adăugați în playlistul vostru. Ascultăm Daria, Sugar and Brownies.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Prezența voastră contează enorm. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Și desigur, dați-ne și un follow pe pagina de Facebook și de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova. Cu asta vă las. Vă doresc un weekend minunat. Aveți grijă de voi și ne reauzim curând.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
2: All over the world
1: la Smile FM.
3: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
3: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Salutare, dragi prieteni! Sunt Felicia Croitoru și mă bucur tare mult să ne reauzim și în această zi de duminică. Avem în față 4 ore pe care vreau să le petrecem împreună cât mai frumos. Vom vorbi despre lucruri interesante, oameni, despre întâmplări, despre idei, dar și despre acele lucruri simple din viața de zi cu zi pe care uneori uităm să le observăm. Ne puteți asculta pe frecvențele 89,9 și 94,2, sigur în aplicația Smile FM, la radio sau online, de oriunde v-ați afla. Așa că nu plecați nicăieri, rămâneți aproape, pentru că zâmbet de weekend abia începe.
1: Smile FM. Happy Music.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
3: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
4: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
7: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
8: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
9: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
10: Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
11: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
10: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: un sfat util pentru doamne și domnișoare, abordăm și subiectul sănătății astăzi. Cum să vă accelerați creșterea părului? Specialiștii recomandă câteva trucuri simple. Masajul scalpului pentru stimularea circulației, folosirea uleiurilor naturale pentru precum cel de ricin sau cocos și menținerea unei alimentații bogate în vitamine. De asemenea, hidratarea este esențială. Deci, cu puțină grijă și răbdare, părul vostru poate fi mai sănătos și mai strălucitor chiar și în sezonul rece. Aveți grijă de voi, de frumusețea voastră și rămâneți aici pentru alte sfaturi, trucuri, povești interesante și noutăți incendiare. Aici la Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Aș vrea să vă propun astăzi 7 idei pentru o duminică reușită în familie, pentru că ni se potrivesc perfect. 1. O masă prelungită în familie. În loc de grabă, să stați la masă mai mult, să gătiți împreună, să savurați cafeaua sau ce vă place în tihnă. Pe locul 2 este plimbarea în natură, o ieșire în parc, la marginea orașului sau la sat. Nu trebuie să fie ceva elaborat, aerul curat și priveliștea pot face minuni. Jocuri de societate sau puzzle, șah, Monopoly, un puzzle mare, ceva care să aducă toți membrii familiei la oaltă, să râdeți, să povestiți. O altă activitate este gătitul sau coptul împreună, fie o prăjitură simplă, fie pâine de casă, implicați copiii dacă aveți, care vor iubi să ajute. Un alt sfat este vizionare de film sau seară de povești. Alegeți un film potrivit pentru familie sau citiți împreună, cu lumină blândă, popcorn, dacă vă place. Activitățile creative, pictură, origami, decoruri, plantare de flori, orice care să stimuleze imaginația și să aducă bucurie. Și ultimul sfat este vizite la rude sau prieteni. O scurtă ieșire, o cafea împreună, o vorbă bună, legăturile cu cei dragi se cultivă cu gesturi simple, dragii mei. Iar mesajul meu este clar. O duminică în familie nu trebuie să fie complicată sau costisitoare. Contează doar timpul de calitate, privirea spre ceilalți și bucuria de a fi împreună. O duminică impecabilă în continuare, dragii mei. Să vă bucurați de orice clipă, să zâmbiți, să fiți fericiți. Și să nu uitați să ascultați împreună cu familia și cu toți cei dragi Smile FM Moldova pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Și încă o curiozitate pentru un stil de viață sănătos. Știți că semințele de bostan sunt adevărate bombe nutritive? Ele conțin proteine, fibre, magneziu și zinc, fiind benefice pentru sănătatea inimii, a prostatei și pentru sistemul imunitar. O mână de semințe de bostan pe zi poate fi gustarea perfectă, mai ales în sezonul rece. Deci data viitoare când curățați în dovleac, nu aruncați semințele. Ele sunt mai valoroase decât par. Dragii mei, nu schimbați frecvența!
0: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!

0: întrebat vreodată ce se întâmplă oare când mergem desculți? Studiile arată că mersul desculț ajută la reducerea stresului, îmbunătățește postura și stimulează circulația. Contactul direct cu pământul, iarbă sau nisip are efecte benefice asupra organismului și chiar ajută la relaxarea psihică. Așadar, dacă aveți ocazia, bucurați-vă de momente simple și sănătoase. Mergeți desculți prin iarbă sau prin nisip. Și nu uitați, dragii mei, suntem la Zâmbet de Weekend, emisiunea care va fi pe frecvențele voastre până la ora 18. Până atunci ne bucurăm de informații deosebite, de muzică de calitate, de hituri speciale doar aici, la Smile FM.
1: Smile FM, Happy Music!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina. Excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Astăzi vom vorbi în continuare despre fructul sezonului, despre prunele pe care le găsim acum din belșug în piețe. Sunt pline de beneficii pentru organism. Ele îmbunătățesc digestia, reduc riscul bolilor de inimă, ajută la reglarea tensiunii și sunt excelente pentru o dietă echilibrată. În plus, conțin antioxidanți care încetinesc procesul de îmbătrânire. Un motiv în plus să savurăm aceste fructe de sezon. Ele pot fi folosite atât în uz alimentar, cât și în diferite prăjituri. Sunt excelente, au o aromă și un gust special.
1: Smile FM. Happy Music.

0: un alt sfat pentru sănătate, consumați roșii în fiecare zi. Acestea conțin licopen, un antioxidant puternic care reduce riscul bolilor cardiovasculare și protejează împotriva anumitor tipuri de cancer. În plus, roșiile ajută la menținerea pielii sănătoase și frumoase. Fie că le mâncați în salate, supe sau sosuri, roșiile nu ar trebui să lipsească din meniul vostru zilnic. Iar noi continuăm, dragii mei, timpul zboară foarte repede și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, alături de Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Un alt sfat pentru sănătate, consumați roșii în fiecare zi. Acestea conțin licopen, un antioxidant puternic care reduce riscul bolilor cardiovasculare și protejează împotriva anumitor tipuri de cancer. În plus, roșiile ajută la menținerea pielii sănătoase și frumoase. Fie că le mâncați în salate, supe sau sosuri, roșiile nu ar trebui să lipsească din meniul vostru zilnic. Iar noi continuăm, dragii mei, timpul zboară foarte repede și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, alături de Smile FM.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. În spatele unui produs mascat sub denumirea de casă, vândut în stradă, poate lipsi tocmai ceea ce nu vezi, transabilitatea și controlul condițiilor de comercializare, iar proaspăt nu înseamnă automat și sigur. Atunci când cumperi produse alimentare din spații neautorizate, nu ai întotdeauna garanția că acestea dețin carnetul de sănătate al animalelor în cazul valorificării surplusului produselor din gospodărie. Poderii non-profesionale au fost păstrate în condiții corespunzătoare de igienă și temperatură. Provin din surse sigure și pot fi identificate. Respectă cerințele privind siguranța alimentelor. Sunt însoțite de informațiile necesare despre produs și origine. Au fost supuse controalelor oficiale. Un preț mai mic nu trebuie să însemne un risc mai mare pentru sănătatea ta. ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția părinților un formular online prin care aceștia pot semna la cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murtare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat în situația în care părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, însă problema nu a fost soluționată. Formularul este disponibil online și poate fi completat până la data de 30 septembrie. Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ. În mod obișnuit, locuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează direcția de învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate. În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Ministerul Educației majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Potrivit ministerului, bugetul estimativ premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane în 2025. În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane în 2024. Modificările recente ale normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Ministerul susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor. Ministerul precizează că în ultimii 2 ani au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: Iar acum despre muzică, care ne oferă uneori nu doar spectacole, ci și povești despre curaj. Vorbim despre Celine Dion, una dintre cele mai cunoscute voci ale lumii, care a revenit pe scenă la Paris după 6 ani de la ultimul său turneu complet. Artista în vârstă de 58 de ani a susținut un concert cu casa închisă în fața aproximativ 30.000 de spectatori. A fost un moment emoționant atât pentru ea, cât și pentru public, mai ales după perioada dificilă prin care a trecut din cauza sindromului persoanei rigide. Concertul a început cu piesa On a Change Pass, o baladă în limba franceză din anii 90. Artista le-a spus fanilor că este uimitor să fie din nou împreună și că drumul a fost mai nevoios decât se aștepta. Ultimul spectacol complet al artistei avusese loc în 2020 în cadrul turneului cu Orange. Ulterior, problemele de sănătate au obligat-o să anuleze concerte și să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Revenirea de la Paris marchează începutul unei serii de 26 de spectacole în perioada 12 septembrie.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei.

0: Pentru metrul pătrat, adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: O altă poveste deosebită, dincolo de aparențe, este povestea Victoriei Bodan, o tânără profesoară de limba engleză din Strășeni, a cărei viață a ajuns în atenția presii internaționale. La 27 de ani, Victoria demonstrează că, prin propriul exemplu, barierele fizice nu trebuie să devină bariere pentru visul, independență și maternitate. Lupta ei a început încă din primele zile de viață. Născută în urma unei intervenții complicate, medicii credeau că nu va mai trăi mai mult de câteva zile. La vârsta de 2 ani, a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală. Copilăria ei a fost marcată de intervenții chirurgicale și dureri cronice, dar a avut alături părinți care au susținut-o permanent. La doar 8 ani, Victoria a mers la școală, însă după o săptămână s-a retras și a continuat să studieze acasă. Schimbarea importantă a venit la 16 ani, când a obținut o bursă de studiu în Pennsylvania, în Statele Unite. Acolo a descoperit un mediu mai accesibil, cu rampe, transport adaptat și uși automate. Revenită acasă, Victoria și-a ales cariera didactică și a devenit profesoară de limba engleză. Astăzi se deplasează cu ajutorul unui cadru și încearcă să fie cât mai independentă, cerând ajutor doar atunci când este absolut necesar. Unul dintre cele mai mari visuri ale sale a fost să devină mamă, iar când a adus pe lume o fetiță sănătoasă, a trebuit să facă față și prejudecăților celor care se întrebau dacă se va descurca. Astăzi își dorește să folosească vocea sa în mediul online pentru a prezenta realitatea persoanelor cu dizabilități. Povestea ei ne amintește că oamenii nu trebuie judecați după ceea ce pot face, ci trebuie priviți prin prisma ce pot construi. Iar uneori, cel mai mare act de curaj este să alegi să trăiești viața așa cum ți-o dorești tu. Să vă vie viața ca dulceața, dragii mei, să mulțumiți Domnului pentru tot ceea ce aveți și să savurați din plin această duminică minunată.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi prieteni, dacă aveți plante de apartament, atunci începutul toamnei este un moment potrivit pentru o mică revizie a modului în care le îngrijiți. Odată cu venirea toamnei, zilele devin mai scurte, lumina se schimbă, iar plantele încep treptat să încetinească ritmul de creștere. Asta înseamnă că și rutina noastră trebuie adaptată. Primul pas este curățarea frunzelor. Praful depus pe suprafața lor poate reduce cantitatea de lumină care ajunge la plantă. Frunzele mari pot fi șterse delicat cu o lavetă moale și umedă. Curățarea este și un bun prilej pentru a verifica planta. Priviți partea inferioară a frunzelor, tulpinii și suprafața solului. Dacă plantele au stat pe balcon sau în grădină pe timpul verii, este bine să le inspectăm înainte de a aduce definitiv în interior, pentru a nu introduce și dăunători în locuință. Un alt aspect important este udarea. Pe măsură ce temperaturile scad și lumina este mai puțină, solul poate păstra umezeala mai mult timp. Atunci când udăm, apa trebuie turnată până când începe să se scurgă prin oreficiile ghiveciului, iar surplusul din parfurioară trebuie îndepărtat. Astfel evităm stagnarea apei și problemele la nivelul rădăcinilor. Lumina devine și ea importantă. Plantele iubitoare de lumină pot fi apropiate treptat de ferestre, în timp ce speciile sensibile la frig trebuie așezate într-un loc ferit de curenți reci. Nu uitați nici de drenaj. Orificiile ghiveciului îi permit eliminarea apei în exces și contribuie la menținerea echilibrului dintre apă și aer în zona rădăcinilor. Iar dacă aveți acasă un ghiveci preferat, poate că astăzi este ziua potrivită să-i acordați câteva minute în plus. Iar noi revenim în curând. Suntem la Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi radioascultători, un alt subiect care este greu de recunoscut, dar merită să vorbim cu sinceritate. Singurătatea emoțională în cuplu. Uneori, cea mai dureroasă formă nu este să fii singur într-o cameră, ci să te simți singur chiar lângă omul care îți împarte viața. Există cupluri care funcționează foarte bine din punct de vedere practic. Se ocupă de copii, de facturi, de cumpărături, de toate responsabilitățile zilnice. Din exterior, totul poate părea în regulă, dar în interiorul relației, apropierea emoțională poate să se fi diminuat treptat. Într-o relație avem nevoie nu doar de prezența fizică, ci și de sentimentul că suntem văzuți, auziți și importanți pentru celălalt. Când această conexiune începe să dispară, pot apărea reacții emoționale puternice. O persoană poate simți că este respinsă, ignorată sau că nu mai are un loc sigur în relație. Un model este cel al ofertelor de conectare. Acestea sunt micile semnale prin care încercăm să ne apropiem de celălalt. Uite ce frumos este afară. Am avut o zi grea. Vreau să-ți povestesc ceva. Într-o relație conectată, celălalt răspunde, ascultă, se întoarce spre tine. Într-o relație deconectată, aceste semnale pot fi ignorate. La început poate părea un lucru minor, dar când se repetă zi de zi, persoana care încearcă să se apropie poate ajunge să nu mai inițieze conversații și astfel începe uneori singurătatea în doi. Este important să spunem că orice cuplu trece prin perioade aglomerate. Nu orice seară în care partenerii nu vorbesc înseamnă o relație deconectată. Problema apare atunci când lipsa apropierii devine un tipar persistent. Și mai avem și partea a doua în care vom vorbi despre semnele acestei deconectări și despre ce putem face pentru a reface apropierea. Rămâneți alături de noi!
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: Revenim și continuăm discuția despre singurătatea emoțională în cuplu. Vorbeam despre situația în care doi oameni locuiesc împreună și îndeplinesc responsabilitățile, dar simt că între ei s-a creat o distanță greu de explicat. Unul dintre semnele de conectări este reducerea conversațiilor la lucruri strict practice. Ai cumpărat pâine? Cine ia copilul? Când plătim factura? Ce facem mâine? Toate aceste discuții sunt necesare, dar o relație are nevoie și de întrebări precum cum te simți, ce te preocupă, ce ți-ai dori, ce te-a bucurat astăzi. Un alt semn poate fi autocenzura. Nu mai povestești o veste bună, o tristețe sau un gând personal pentru că te aștepți ca partenerul să fie indiferent, critic sau preocupat. Și mai există un tipar descris în material, dinamica urmăritor retras. Unul dintre partenerii simte lipsa conexiunii și începe să ceară atenție prin reproșuri. Nu-ți mai pasă de noi. Celălalt se simte atacat, s-a copleșit și se retrage și mai mult. Cum poți ieși din acest cerc? În primul rând, prin conversații sincere, dar fără atac. În loc de tu niciodată nu mă ascult, putem încerca, mă simt singur atunci când nu avem timp să vorbim și mi-aș dori să găsim un moment pentru noi. Este important și să ascultăm fără să pregătim imediat o răspuns sau o apărare. Uneori omul de lângă noi nu caută o soluție, ci vrea să se simte că emoția lui contează. O relație nu se menține doar prin faptul că doi oameni rămân de aceeași casă. Se menține și prin atenție, respect și disponibilitatea de a se întâlni emoțional, nu doar practic. Poate că astăzi este un moment bun să ne întrebăm: omul de lângă mine se simte văzut și ascultat? Iar dacă răspunsul nu este cel dorit, poate că o conversație sinceră, începută cu blândețe, poate fi un prim pas. Dragii mei, rămâneți cu Smile FM!
1: Smile FM! Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală

0: La salonul de masaj Tuina din Hâncești te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
1: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
1: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Lova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Revenim aici, tot la Zâmbet de Weekend, un alt subiect care poate apărea multe familii, mai ales în primii ani ai copilăriei. Ce facem atunci când copilul lovește, mușcă sau reacționează fizic în momente de furie? Un copil poate lovi atunci când este frustrat, când nu primește ceea ce își dorește, când trebuie să plece din parc sau când nu știe însă să exprime în cuvinte ceea ce simte. Primul pas este să intervenim imediat și să oprim gestul fără agresivitate. Dacă încearcă să lovească, putem bloca mișcarea cu fermitate și calm și să spunem clar: stop, nu te las să mă lovești. Dacă încearcă să muște, putem spune: nu este în regulă să muști, mușcătura rănește. Apoi putem să separăm emoția de comportament. Validăm ceea ce simte copilul fără să aprobăm gestul. Știu că ești foarte supărat pentru că voiai să mai stai la leagăn. Este în regulă să fii furios, dar nu este în regulă să lovești. În funcție de vârstă, putem oferi alternative sigure pentru descărcare. Îl putem învăța să tropăie, să bată din palme, să respire, să strângă o pernă sau să folosească un obiect sigur atunci când simte nevoie să muște. În timpul crizei nu este momentul potrivit pentru discursuri lungi sau pentru a cere copilului să-și explice toate emoțiile. După ce se liniștește, putem reveni la situație și întreba: ce s-a întâmplat? Ce ai simțit? Și ce putem face data viitoare? Nu este nevoie să forțăm, îmi cer scuze, mecanic în mijlocul crizei. Desigur, dacă aceste comportamente sunt foarte frecvente, provoacă răni sau apar împreună cu alte dificultăți, este bine să cerem sfatul unui specialist. Copiii nu se nasc știind să-și gestioneze furia. Ei învață acest lucru prin repetiția, prin limite consecvente și prin exemplul adulților. Așadar, să fim calmi, dar fermi, să nu lăsăm lovirea să treacă, dar nici să răspundem cu agresivitate. Pentru că în timp copilul învață nu doar ce nu are voie să facă, ci și ce poate face în schimb. Dragii mei, savurați muzica bună de la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Iată că ne apropiem de finalul acestei ediții Zâmbet de Weekend. Este aproape seară, iar sfârșitul de weekend poate fi un moment potrivit să ne pregătim casa pentru o nouă săptămână. De această dată vorbim despre dormitor și despre curățenia, care făcută cu regularitate poate contribui la reducerea prafului, alergenilor și a riscului de apariție a mucegaiului. În fiecare zi este bine să aerisim camera atunci când condițiile exterioare permit. Dacă lingeria de pat este umedă din cauza transpirației, aceasta poate fi lăsată la aerisit înainte de a aranja patul, iar murdăria visibilă, fărâmituri, păr de animale sau lichide vărsate ar trebui curățate imediat. Hainele purtate este bine să fie puse în coșul de rufe sau într-un loc destinat lor, nu lăsate pe podea sau pe pat. O dată pe săptămână, curățenia poate fi mai atentă, lingeria de pat schimbată și spălată conform instrucțiilor de pe etichetă. Pentru persoanele alergice, spălarea regulată a lingeriei poate contribui la reducerea expunerii la alergenii de praf. O dată pe lună putem acorda atenție zonelor mai greu accesibile, sub pat, în spatele mobilierului, pe plinte și deasupra dulapurilor. Tot lunar poate fi verificată și salteaua, aceasta poate fi aspirată cu un accesoriu potrivit pentru tapiserie, iar petele sau urmele de umezeală trebuie identificate și uscate. Un aspect foarte important este umezeala. Spațiile slab ventilate, inclusiv cele din spatele mobilierului, pot favoriza condensul și apariția mucegaiului. De aceea, aerisirea și menținerea unui nivel potrivit al umidității sunt importante pentru confortul din dormitor. Așadar, un dormitor curat înseamnă neapărat ore întregi de muncă. Înseamnă mai ales consecvență și câteva obiceiuri simple, repetate. Să încheiem deci această duminică într-un spațiu plăcut, aerisit și liniștit, iar pentru săptămâna care vine, ne dorim sănătate, energie și cât mai multe motive de zâmbet. Revenim imediat pentru a ne lua rămas bun.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Sâmbet de Weekend. Au fost 4 ore în care am încercat să aducem în casele voastre informații interesante, povești, sfaturi pentru viața de zi cu zi și, sper eu, câteva motive de reflecție. Sper că fiecare dintre voi a găsit măcar un subiect care v-a interesat, o informație utilă sau un gând pe care să-l luați cu voi în noua săptămână. Sunt Felicia Croitoru și mă bucur că am petrecut împreună această duminică. Vă doresc o seară liniștită, cu oameni dragi aproape, cu sănătate și cu sufletul împăcat. Ne reauzim la următoarea ediție a emisiunii Zâmbet de Weekend, tot aici la Smile FM, pe frecvențele 89,9 și 94,2. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Peste 11 milioane de colete din străinătate au ajuns anul trecut în Republica Moldova. Moldovenii spun că prețurile mai mici și varietatea mare îi determină să cumpere tot mai mult online. O eventuală taxă de 20% iar putea face pe unii să comande mai rar sau să renunțe la anumite produse. Alții spun însă că vor continua să cumpere chiar dacă prețurile vor crește. Pentru coletele internaționale cu o valoare mai mică de 150 de euro nu se achită taxe. În cazul coletelor care depășesc această sumă se aplică procedura de vămâire. Începând cu 1 octombrie, pentru orice colet internațional va fi percepută o taxă de 12 lei. În plus, se va achita TVA de 20%. De exemplu, dacă o persoană comandă un colet în valoare de 100 de euro, va trebui să achite 20 de euro reprezentând TVA. Dacă valoarea coletului depășește 150 de euro pe lângă TVA, destinatarul va trebui să achite și taxele vamale aferente produselor. Unii moldoveni spun că ar putea renunța sau ar reduce comenzile online din străinătate. Oamenii spun că produsele sunt acum mai ieftine decât în magazinele din țară, însă odată cu noua taxă, cumpărăturile online ar putea deveni mai puțin avantajoase. Potrivit ministrei finanțelor, operatorii poștali și platformele internaționale ar putea identifica diferite modalități de aplicare a TVA-ului. Datele serviciului VAMAL arată că în 2025 în Republica Moldova au ajuns din străinătate peste 11 milioane de colete. Doar pentru cele care au depășit valoarea de 150 de euro, aproape 70.000 s-au achitat taxe de vămâire, iar la bugetul de stat au ajuns astfel circa 1,1 miliarde de lei. Un adolescent de 16 ani a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc de locuințe din cartierul Dacia al municipiului Bălți. Tragedia s-a produs în timpul nopții, iar vecinii spun că au auzit o bubuitură puternică, fără să înțeleagă inițial ce s-a întâmplat. Locatarii blocului s-au declarat șocați de cele întâmplate și spun că familia adolescentului era cunoscută drept una liniștită. Unul dintre locatari a povestit că zgomotul s-a auzit în jurul miezului nopții. O altă locatară a declarat că a aflat ulterior de la vecini că un adolescent ar fi căzut de la înălțime. Alți vecini spun că au auzit de asemenea zgomotul puternic produs în timpul nopții, dar nu și-au imaginat că este vorba despre o asemenea tragedie. Potrivit informațiilor comunicate de poliție, la fața locului au intervenit oamenii legii și alte servicii specializate. În urma examinării a fost constatat decesul adolescentului. Poliția investighează cazul pentru a stabili circumstanțele exacte în care minorul a căzut de la etajul 9. A fost dispusă efectuare expertize medico-legale, iar acțiunile de investigație continuă. Noul impozit aplicat nerezidenților care primesc donații sau moșteniri în Republica Moldova a stârnit dezbaterea prinse, existând inițial temeri că măsura ar putea afecta moldovenii din diasporă care trimit bani în țară. Ministra Finanțelor Victoria Belous a oferit clarificări privind scopul acestei măsuri fiscale. Oficial a explicat că inițiativa restabilește echitatea fiscală și închide o portiță prin care străinii care nu sunt rezidenți în țară scăpau de taxe. Întrebată despre numărul exact al acestor tranzacții și valoarea lor, ministra a menționat că nu cunoaște cifrele concrete, dar a precizat că autoritățile au fost sesizate direct de instituțiile financiare. Potrivit reformei fiscale aprobate de guvern, impozitul pe venit de 12% se va aplica persoanelor nerezidente care primesc o moștenire sau o donație pe teritoriul țării. În spațiul public au apărut informații false, potrivit cărora moștenirile primite de cetățenii Republicii Moldova, inclusiv de cei din diasporă, vor fi impozitate. Astfel, Ministerul Finanțelor a respins luna trecută interpretările eronate, potrivit cărora politica fiscală pentru anul viitor ar prevedea impozitarea moștenirilor pentru moldovenii din diasporă și precizează că modificările propuse vizează doar cetățenii străini care nu locuiesc în țară cel puțin 183 de zile. Agentul termic furnizat de apă Canal Chișinău s-ar putea scumpi. Întreprinderea municipală a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifului pentru o giga calorie cu aproape 750 de lei. Astfel, tariful pentru căldură propusă de apă Canal Chișinău ar urma să crească de la 2235 de lei la 2984 de lei pentru o giga calorie. Dacă solicitarea va fi acceptată de ANRE, consumatorii vor plăti cu peste 33% mai mult decât până acum. E notat că apă Canal Chișinău furnizează energie termică pentru 73 de consumatori, printre care blocuri de locuințe, grădinițe, spitale și întreprinderi.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pepe, baby.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Vedem la Impera MD.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: La Smile FM. Salutare, prieteni! A sosit momentul pe care îl așteptați de multișor. Pornim Top 30 Airplay. Alături de mine, evident, Emi Ionașcu sunt. Următoarele ore sunt dedicate cele mai bune muzici, exact cea pe care o ascultați și o cereți cel mai mult. Stați aproape, urmează un top plin de energie. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Enac și New Jord, Echoes of My Heart. Pe 29 vine un alt new entry, Ține-mă minte, de la Pado cu Belu și The Motons. Iar pe 28 se află O staționare, Hellway, Fady. Să începem!
1: Locul 30.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Ține-mă minte de la Pado cu Belu și The Motons. Am ascultat pe locul 29 săptămâna aceasta New Entry la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu locul 28. Aici se află O Staționare, Hellway, de la Fade In. Pe 27 coboară o poziție Toată Vara, de la Bastian cu Misha Miller. Iar pe 26 urcă un singur loc, Full Option, de la Minelli.
2: Locul 28.

0: Sebastian cu Mișa Miller și toată vara coborâre de opoziție. Am ascultat pe locul 27 la Top 30 Play. Continuăm, prieteni, cu locul 26, aici urcă un singur loc, Full Option, Minelli. Iar pe 25 se află O Staționare, Talk to You, de la Another Featuring 54 Ultra.
1: Locul 26.

0: 25 săptămâna aceasta a fost ocupat la top 30 Airplay de Talk to You de la Another featuring 54. Pe 24 coboară o poziție Body on Me de la Raluca și Fady, iar pe 23 urcă un singur loc Atâtea inimi, Florian Rus și Holly Molly.
1: Locul 24.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM.
7: Airplay. Locul 22.

0: și doi am ascultat săptămâna aceasta O staționare, Move You de la Burak Yeter, Coste și Love Beam. Pe 21 vine o altă staționare, Mi Corazon de la Fly Project, iar pe 20 aflăm după prima recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 21.
2: Oi! Oi! Oi!

0: Ala de la Alina Eremia și Pui. Am ascultat coborâre de opoziție până pe locul 20 la Top 30 Airplay. Continuăm prieten cu locul 19. Aici se află Oricare de opoziție, Să danseze fetele de la AMI. Iar pe 18 găsim O staționare, Miss Cali, Hallelujah de la Morandi.
1: Locul 19.

0: Ali, Hallelujah de la Morandi. Am ascultat pe locul 18, staționare la Top 30 Airplay. Continuăm cu 17, dragii mei. Aici găsim coborâre de două poziții în Euroregion, Bibi Rexha și Faithless. Iar pe 16 se află urcare de un loc, Levitate, Grind Error și Antonia.
1: Locul 17.

0: Iată că am ajuns la jumătatea clasamentului, iar pe 15 am ascultat urcare de opoziție, Toreador de la Mario și Connector. Pe 14 găsim coborâre de un loc, Pic de dragoste de la Nicole Sherry, iar pe 13 fără ghinion, pentru că este în urcare un loc, Dai Dai, Shakira și Burna Boy.
1: Locul 14.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
6: Smile FM.
0: Top 30 Airplay. Locul 12.

0: din Puerto Rico de la Raluca am ascultat pe locul 12 coborâre de opoziție. Prieten, iată că ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Mai avem de ascultat locul 11 și pe urmă intrăm în top 10. Așadar, pe 11 găsim coborâre tot de un loc, Hey Na Na Na și Misha Miller la top 30 Airplay.
1: Locul

China și Mărânita ocupă săptămâna aceasta locul 10 la Top 30 Airplay, urcare de două poziții. Iată că am intrat în Top 10, găsim în continuare pe locul 9 Moving to the Sun de la Hugel, Ultra Nate și Email Angel, iar pe 8 coboară un loc Semne de la Joshi Cabron. Locul 9.

0: Petale de la Irina Rimmel și Delia am ascultat pe locul 7, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm, prieteni, cu 6 aici, găsim coborâre de un loc fiecare eu de la Smiley, Connector și Alex Velea. Pe 5 urcă opoziție Emma și Noaptea, iar pe 4 coboară un loc Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Locul

Noaptea de la Emma. Am ascultat pe locul 5 urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 4, aici coboară un loc. Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 3 coboară un loc, două linii, Alexia. Iar pe 2 coboară o poziție, adică se vorba despre un fost number 1, Analog și Delia. Cine se pe primul loc? Aflăm, bineînțeles, la final. Rămâneți aici. Locul

Iată, prieteni, că am ajuns și la finalul emisiunii Top 30 Airplay. Locul 1 se ocupa săptămâna aceasta de Reveria de la Smiley, urcare de 3 poziții. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile F.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now, check this out!
1: Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM este stația ta de fan.
1: Suntem Fire Love și ascultați piesa Feel My Words
2: la Smile FM. Happy Music.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: turn it up.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin. Și dă-mi doar trandafiri.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Hey yo, this is Fly Project. You're listening to my new song.
2: I'm gonna do it one more time.
1: One more time on your favorite station,
0: Smile FM.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.